0: ngir fédélé aussi suñu talibé ci wétu señ bi ngir fédélé aussi suñu solidarité suñu taxaway ci wétu señ bi pour wanniko Sénégal au-delà de la SNR Sénégal yépp ngi ci wétam yépp ngi ci gënaawum pour santalé ko li mam borom Touba diglé won mbokk talibé mi li ñi def nak ci magal gi lolu dañ ko sasso diko def chaque année sa yu ñu téwé ci magal gi apporter suñu contribution xéet nañ ko bari wul wayé dafa am symbole bu muy représenter li gaay di wax c'est un geste symbolique té inshallah ñepp suñu défé comme ce geste symbolique là mu baré voilà li wolf jaay di wax ñett duñu bëré wayé ñaar mo mën kenn donc li tubab di wax rek l'union fait la force donc suñu dajalo suñu am lu mu tuti tuti andiko fi inshallah défi yi nga xamni dafa téggu ci walu organisation walu accueil des pèlerins walu lepp lu jëm ci magal gi inshallah défi yoy dañ ko rew té lolu ay moyens matériel et logistique ñoko def état bi dina une contribution waye ñun direction yi li aju suñu kaw aussi dañ ci def suñu contribution lolu mo waral suñu téway tay fi ci magal gi té di ñaan yalla magal gi ñu fekké ko ci jamm ak salam yalla may ñu fekk baye dewul yu bari té inshallah mu baña am ben jafé jafé ci walu circulation ci walu inondation lepp inshallah jaar ci yoon ndax talibé yi mëna magal ci xel mu dal té ñaanal Sénégal jëm kanam Afrique jëm kanam waaw comme lim ko daawon waxé rek chauffeur yi aussi ni ñu ko dañ waxé rek li Seigne Fallou doon wax rek dem nank dal yegg nank voilà donc auto yi ay nitu koy dawal té nit gi ci nek suñu téyé and ak sen xel xamni nit du machine lolu suñu ko défé sen bop rek néwma accident do am way accident yi dina wañé donc accident yi ci béré ci dañuy japp ni ci dawalin bi la wala ci liggéey bi la donc chauffeur yi dawal lolu message buñu len di lancer le toujours ñu xamni ay doomu adama nañu yeb yabuñu ay bayima yabuñu ay marchandise ay nit di yor sen bokkat ay père de famille nañu yor ay mère de famille ay étudiant nañu yor ay fonctionnaire ay ñuy liggéey ay yakaru famille nañu yor suñu defay lolu sen xel rek dañu daw nank yegg nank te bu wa inshallah accident yi même su amul tamet dina wañé donc ñuy ñaanal képp ku bëgg ñëw ci bagage nga ñëw fi ci jamm fekk fi jamm nekk fi jamm delu ci jamm
1: djuroom ñett waxtu mo jotta ba tégal ñaar fukki simili ak djuroom ñaar ñu wéyandi ci xibaar yi
2: UKBFM fi ci Touba ndam
1: sante yi ñu ubbi ci biir dëkk bi lepp rek aju ci waccu ko mag waccayu ko magal gi tax ñi nga xamanteni ñom ñoy borom taxi am ci ak jafé jafé ci yoon yi lolo tax ñu yëkëti seen ay cadeau denk ko gi nga xamanteni mom moy Moustapha Ndiaye ñu téwlu leen
3: aussi mën naane am nañ ay jafé jafé ndax yoon wo ci jël mën naane du yegg ndax ay travaux yo xamni tambul nañ ko té leer ñu fëne moom mënu fa yegg bi ci jitu rek moy da naka bo demé yoon ci bi pour nga dem jumaaje fofu ñu ko baré faaw da ngay jaar marso kas wala nga dem bo nga dem daru ñu nañ té ay yoy tu ben baaw fi ci rompoy al alam gi moom fi mu ngi tax xem ak am dox fofu jugé dem kaaba fofu tamit mu ngi tax xem ak am dox té ñu jugé Dakar ji jaar tayaj bi fofu ni jaar ñom pour mëna dugg ci dëkk bi yoy dal bu ñu ci mënon dibé nga xam tane magal gi bu jallé jam inshallah rabbi ba magal dañu waat lolu atam yalla la am nañ ci temps bo xamantene ci nord bi lay nek wudi am nga 9 mois yo xamne ci nord bi lay nek yaaka na 9 mois lo ci bëgg defé man ko ci défa waye bayyi ba magal gi dess man na né 10 jours la bëgg ci défa ay travaux mu lér li du yegg yoon yi tondu moy dem tondu mëna ñew ay jafé jafé lay doon nani té la défar dëkk bi bala magal gi di jux ci danaka bu tamass xasse ba dal lo fi laal ci magal gi du yegg té day indi ay jafé jafé rawte na magal go xamne day nek ci am nawet lolou jara baye xel la bu baakha baax
4: Abdoulaye Gueye mbir mu xatna lol do dara war lako di santé kesse santé do ñom ñoko waral da fu tuni fo jëm ñu do fofu da ngay wër bu sont da ngay bëgg yobu client yi fi jëm ligé bi mom mo dañ mëna bu magal sé ñetti wër juroom wër du commencé ko mom bala magal bé ci lepp soti way fu tuni mom yoni xatna lol waxta fi am xatna lol 28 ak no ken mënu fa dem fo nga jaari daru minam to bo jëlé 28 bi sans intérêt bi dañ lay japp fo nga depart to daru minam dafa xat da fofé dañ koy jass ay tambo encore liguey bi mom na wara démé dañ koy tatafal donc bayiko non taf yeengal lañ koy def bu tawé manam bu ci otay magi jaar rek manam goutron bi day tassat Babacar Niass met trop ndax tali yakuna ndox bi tamit dañuy tegg metti joli wax de yalla mom ko waxe yalla xamna fu joli sa fori sot nañ otay danaka tamit yak ñu gëna dimbali manam bu yalla dogalé bu magal gi